Бажання добре, цього мало. Його у серці будить Бог. Як з нього діло не постало, то це причина для тривог. Бо Бог зерно добра посіяв, бажанням, потягом манив, щоб учинити добре діло, ти ж діла плоду не зродив. Хтось каже, думає, що досить нам не чинити тільки зло, бо ж це від нас Бог тільки просить, не буде зла, пожнем добро. Та Божу волю краще взнавши, нам відомо стає і те, що Бог засудить тих назавжди, хто плід добра не принесе. Якщо гріха ми не зробили, но не зробили й добра, то ми порожніми лишились, і це вже гріх, це пустота. Повинно бути добре діло, якщо у нас нема його, то ми таланта закопали і не робили ним добро. Бажання добре, цього мало, його у серці будить Бог. Як з нього діло не постало, то це причина для тривог.

білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена, ти отець є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш. Над бідою несеш мене, наче дитину, і долинами смерті за руку ведеш. Як порою душа моя сповнена страхом, і тривожить питання, як бути, як жить. Ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто так, як ти, нас не зможе любити. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил. Але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати, мою душу в болото, кричить, не змогла. Знову впала, і тобі вже на ноги не встати, ти одна. У душі твоїй стільки є зла, подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить Бог тебе. Ти спіткнулась навмисно, твоє серце як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє: я ж за тебе, дитино моя, постраждав. Кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку, не раз хижих лап рятував. Бачиш рани мої, це, дитино, за тебе. Я одежі білішими снігу зроблю, як над низько впадеш, підійму аж до неба. Все тому, що люблю, все тому, що люблю. Неосяжна любов, як її зрозуміти? В ній є стільки тепла, до людини жалю. Кров пролив на хресті, мусив болі терпіти. А тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю, ще не раз благодать я на нього зілью. Бережу я тебе, і скорботи всі знаю. Все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждань я тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю. Все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю. Ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовий тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю. Амінь.